naše sudbine. Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

0: okreću glavu.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam.

su mi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet, poklopi tablet.

Zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.

Daniela Martinović i sedma godina. Družimo se i dalje i ovog jutra na talasima Elma Gradija ušli smo i u drugi sat našeg druženja. Ako govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, tek ponekad

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se obavlja po mokrim i klizavim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Zakoračili smo u treći sat našeg druženja i djelo je da iz jutra u jutro vrijeme sve brže prolazi. A meni su se i ovog jutra, mogu da kažem sada već i po dobrom starom običaju, ovdje u studio pridružile moje dragi kolege Maja i Edin, pa da im i ovako zvanično poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro, Nina.
6: Dobro jutro i tebi zvanično, Majo, dobro jutro.
5: Ja samo Nini, viš kako da nešto kulira. Od starta.
6: Pa ja namjerno da ja sam tu.
5: Ćao, Edine, dobro jutro i tebi.
6: Dobro jutro, Majo, i svim slušalcima naše lipe Crne Gore.
4: Eto tako, molim lijepo, kako ste mi ovog jutra, ovog blago kišnog petka, jel tako?
6: Mogu se Sajana spava dobro.
4: O, odlično.
5: Blago ti se. Dobro, Edine, ja smo poznati kao ljudi koji cvjetaju petkom.
4: Aha.
5: Tako da nema veze i što je kiša, ipak petak je tako da.
4: Super, super, sjajna stvar. Budući da je danas Međunarodni dan porodice, 15. maj, imala sam priliku u prethodnom satu nešto više da kažem i o tome, pa hajde, ovako iz vaše Google, eto, Maja je, hvala Bogu, jedna porodična žena već dugi niz godina, Edin je na pragu osnivanja svoje porodice, pa eto, mislim da imam dva idealna sagovornika koja bi mi mogla reći nešto više o samoj porodici, dakle šta je za vas porodica i na koji način vi to sve doživljavate.
6: Evo, Maja će prvo ona iskustiti.
5: Malo više staža.
6: Ajde, malo više staža.
5: Pa dobro, pa svi smo iz neke porodice potekli, pa da, onda, ja, dođe i to stvaranje i neke nove. Mislim, stvarno, što kažu, porodice stub, sve kreće odatle i vaspitanje i odgoj i tako dalje. Tako da, u principu, ljudi koji nisu srećni u porodici ili nisu našli svoju sreću u tom nekom najužem krugu, mislim da generalno i ne mogu kroz život ići srećni i zadovoljni, tako da nekako sve tu. I svaki problem, čini mi se, koji neko ima, bilo kao mlađa ili kasnije starija osoba u životu, sve je to negdje, sve leži u korijenima porodice, jel? Tako da vrlo je važno da gradimo neke lijepe, dobre, tople odnose, da u porodici budemo podrška jedni drugima i mislim da onda nema tih prepreka u životu koje ne možemo da savladamo.
4: Sjajno,
6: tako
4: sjajno.
6: Tako je, tako je, ja se slažem s Majom, a ima jedna stara, eto, samo bih se nadovezao da ne možeš biti za druge dobar ako za porodicu, za familiju nisi dobar. Tako da...
5: Pa ima i toga, tako
6: to
5: je.
6: Neka bude jedna
5: a ima i ljudi koji su recimo za okruženje, ima primjera, jako dobri i okruženje ih mnogo voli, ali recimo u porodici znaju da budu, ajde kažem, loši. Tako da evo, šta znam, ima raznih primjera, ali u suštini nekako ipak možda najvažnije je da smo u porodici dobri.
6: Stani, pani, porodica uvijek tu, tako?
4: Tako je,
5: pa,
4: tako je.
5: Tako bi trebalo da bude, ali nekako isto prema ljudima sa kojima smo najviše slobodni, nekako smo možda i nekad grubi, jel? Nekako tako. Ono kao naši su, pa nema veze.
6: Neće oni zamjeriti naši.
5: E, tako je, to je to. A onda poslije isto nešto malo kad bolje razmislimo, ali dobro.
4: Tako je, ima istine zaista u svemu. A onda se nameće jedno pitanje, vrlo interesantno. Eto, budući da je Dušan nedavno govorio o onim čuvenim kovertama na svadbi. Recite mi, šta mislite, ko finansira vjenčanja i generalno svadbe u današnje vrijeme? Kako to funkcioniše? Da li se recimo promijenilo nešto u odnosu na ranije? Da li su tu sad neki, možda eventualno čula sam da ljudi podižu i kredite, da na razno razne načine, da li su to zajedničke investicije ili je sve stvar nekog dogovora?
6: Pa, ja
4: šta
6: mislim
4: vi mislite?
6: Da 95% svadbi zajednički se pravi. Sad, mislim, to je neko moj mišljenje. Bio sam stvarno x svadbi u životu i to je bilo tako. Tako da, to je potpuno normalno.
5: Svadbe su sad biznis u stvari. Većina ljudi, da, pravi svadbu na način da se kalkuliše koga da pozovemo u smislu koliko novca, koliko zarade. Ja sam imala jednu vrlo skromnu svadbu, 100 ljudi i to su stvarno bili samo najbliži ljudi, tako da mi smo se isto vodili time da na tog dana gledamo samo neka draga lica, financije su bile u potpuno nekom drugom planu, nismo dizali kredite, nismo pravili razna čuda, show od svadbe, nego onako jedno lipo, intimno vjenčanje. Evo, Edin...
6: Di ćemo kaže kredit, izvaćemo 300 ljudi, ali će nam se isplatiti, pa ćemo taj kredit prije vremena vratiti. Mislim, eto, to je glupost ovo.
5: Dobro, ti si pri tome u suštini.
6: Ja sam pri tome, ali to je, što kaže Maja, dobro, ajde, meni je možda malo, eto, veća familija, pa je možda oko 200 ljudi, nebitno totalno, ali mislim, potpuno svadba se pravi zajednička, tako da, mislim da je 95% svadbi u Crnoj Gori definitivno tako.
4: Na taj način pravljeno.
5: Pa dobro, to je i najljepše, čini mi se.
4: Tako je, zajedničkim snagama porodice se udruže. Recite mi, budući da je petak, imate li nekih planova za ovaj vikend?
5: Mislim da je kišni vikend, makar su takve najave, ja nemam nekih planova.
4: Kolega Dušan je upravo stigao, tako da kreće smijeh i zabava, izvini Majo.
5: Ništa, potpuno, okay, evo, ne vidim ga, leđima sam okrenuta, ali... Da, čim se pomene njegovo ime, to u najavi.
6: A nije to zbog Dušana samo, da mu ne duže muši sad, jer će se trikovati.
5: A neka, voli on da se pohvali.
6: Voli, jes.
4: Aha, dakle, kišni vikend. Edine, ti doćeš biti ovdje u Podgorici ili...
6: Ja ću biti tu, jer...
4: Ili nam daj neku ideju.
6: Majstori su tu.
4: A majstori su tu, a ja mislila...
6: Prošli vikend sam ugrabio, ajde, rekao, bez majstora, ali vaj, Boga mi, moram biti ovdje.
5: Neke, malo da nešto i ti doprineseš.
6: Hvala, Maja.
4: Ja sam baš mislila da mi date neku lijepu ideju ako negdje idete za neku destinaciju koja možda nije toliko poznata, ali eto, bit će nekih lijepih vikenda.
5: Ajde, možda narednog petka da ti nešto predložimo.
4: E pa dobro, hvala vam puno, drage kolege, što ste mi se ovog jutra pridružile. Želim vam da lijepo provedete ostatak ovog petka, da vam ne padnu teško ove predstojeće radne obaveze.
5: Također.
4: Hvala puno, a mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija. Na pragu smo trećeg sata, kao što sam već bila u prilici da najavim. U nastavku slijedi Kiki Lesendrić i Budi tu kad padne sneg. A ja ti kažem, budi tu i dalje, baš tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: πόδι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Μάστο ο νόβομ στάνου που το βάνιο ήλι αυτού. Πρεβαμπάνκα Τσερνεγόρε την ούδη βίσο от κρεδίτα. Ουσνίζε κάματνε στόπε ή μπρζο одобрение. Investiraj u svoje planove. Πρεβαμπάνκα Τσερνεγόρε.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

I znam, uvek kad se dukne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozidu još lutanju.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
6: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020 642 147.
9: Da dobro rodi.
11: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: da sam na neki način doprinijela svima vama, da sam oplemenila vaša jutra, a svakako je petak i sigurna sam da se svi radujemo predstojećem vikendu i onako petkom je neka malo opuštenija atmosfera nego inače. Moje ime je Ninela Kojići, drago mi je da sam pravila društvo svima vama upravo ovdje na talasima Elma Gradija. A za kraj, Oliver Dragojević kaže pismo moja. Muzika oblikuje naš karakter, pa ostanimo upravo ovdje, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Και τάλι μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Prijatelju Marso, predali si gleda one kretnine po Crnoj Gori.
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
2: Nekretnine ula.
4: Ušaj mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Sigurnost.

Danas o proročanstvima, ako se neko od vas upravo pridružio, dakle pričali smo u ovom prvom uključenju o Nikoli Tesli, a kod njega se i zadržavamo i u narednim minutima. Dakle, Tesla je imao jednu ogromnu ideju da će bežična tehnologija povezati svijet kao jedan veliki sistem, skoro kao veliki mozak. Danas, kad to čujemo, odmah pomislimo, ba dobro, to je internet, društvene mreže, video poziv, poruke, sve povezano, sve dostupno, ma sve odmah. I lijepo je to, naravno, ali nekad si čekao pismo, danas dobiješ poruku za 2 sekunde, nekad nijesi znao šta radi rođak iz Australije, a danas znaš šta je doručkovao, gdje je parkirao i šta misli o utakmici koju nije gledao ili s kim se svađa na internetu. Dakle, sve nam je apsolutno dostupno, povezali smo zapravo svijet, ali smo se malo i preopteretili. Svi su dostupni, ali niko nema vremena. Imamo više informacija nego ikad, a često manje mira nego ikad zapravo. A šta tek dolazi? Budućnost predviđa, kažu, zapravo i pametni gradovi, već se pominju, pa pametne kuće, i to već imamo, ali ne u onom globalnom, kako tek vjerovatno će se to razvijati, da na svakom ćošku imamo pametni ćošak, neki automobili koji komuniciraju, kaže, i sa semaforima, kućni uređaji koji sami naručuju, gase, pale, podsjećaju. Zvuči kao raj za one koji vole komfort, ali i kao blaga noćna mora za one koji se sad već uplaše kad im telefon izbaci reklamu za nešto što su pomenuli, jeli? I to se dešava svima. Već smo u nekim prošlim mjesecima pominjali to kad nešto pričate o nekim stvarima, artiklima ili bilo čemu, a ono, telefon počne samo da izbaca upravo taj sadržaj ili te predmete. Zato vas ja, dragi moji, pitam, da li biste voljeli pametnu kuću koja zna kad ste umorni, kad ste gladni i kad ste ostavili upaljeno svjetlo, ili vam je dosta što telefon zna previše? Ajde, pišite mi na 067-96-96-96 da se malo družimo. Evo, Dragan šalje i dalje ove njegove snimke i poruke u svom stilu. Još jedan veliki pozdrav za njega. A vi budite kreativni, pišite mi jeste li vi čuli za neka proročanstva onako malo neobična, ili znate za neka koja su se ostvarila. Ja padne mi na pamet, evo ovog trenutka dok pričam, Nostradamus čuveni, ako sam ga dobro izgovorio uopšte, a pominjat ću ga u narednim uključenjima, ono kada je gorio Notre Dame u Parizu, da je to već bilo negdje zapisano. E sad, koliko tu mašta ljudska radi, falsifikati i šta je sve upleteno, nemam pojma, ali volio bih da čujem od vas šta vi mislite, jesu li to proročanstva ili ljudska mašta nema kraja, pa neko se dobro i šali sa nama. Dakle, 067-96-96-96, uživajte uz najbolju muziku i vaš omiljeni radio.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Destinacija Madrid. Kako javlja dobro obavješteni AS, Dušan Vlahović je ponovo na listi želja Atletico Madrida. Pisalo se ranije o interesovanju Organđija, pogotovo kada je prelazio iz Fiorentinu u Juventus, ali tada ga nisu u Španiji vidjeli kao vođu projekte, što je presudilo da pređe u Torino. Haos u Milanelu. Trener Milana Massimiliano Allegri razmatra odlazak iz kluba na kraju sezone zbog ozbiljnih nesuglasica sa Zlatanom Ibrahimovićem i upravom, prenosi Corriere della Sera. Prema navodima tog medija, odnosi između Allegri i Ibrahimovića su potpuno narušeni, bez komunikacije i uz visoke tenzije, a problemi se odnose na transfer politiku i način vođenja sportskog sektora. Bosanac Nero Azzurro. Tarik Muharremović će postati novi član Intera. Italijanski mediji otkrili su nove detalje o tome da je reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao sve lične uslove s Interom. Sve do ljeta 2031. godine. Po ugovoru godišnje će zarađivati 2 milijuna 200.000 eura uz potencijalne bonuse. Ipak, Inter će pokušati da odloži isplatu sa Solu i Juventusu, koji posjeduju po 50% njegovog ugovora do februara 2027. godine. Milioni ulaganja. Organizatori trke Formule 1 za veliku nagradu Meksika najavili su investiciju od oko 12 milijuna dolara u stazu Autodrom Braća Rodriguez. Mexico City će 11. novembra biti domaćin trke Formule 1 kao dio sporazuma potpisanog u aprilu 2025. godine koji garantuje trke u tom gradu do 2028. godine.
2: Dragi slušalci, dobar dan i od mene ne samo na talasima najboljeg Elmag Radija. 12 sati, 11 minuta, 15. maj, petak i kao što ste već navikli u dobro poznatom terminu, još jedna emisija Sportski puls. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, naravno kao i uvijek, a i mogu slobodno da kažem, neko ko se osjeća kao domaćin u našem studiju, Alen Đankić. Alene, hvala ti još jednom što si izdvojio, znam da je raspored gust, što si izdvojio vrijeme da pričaš za naš medij.
3: Pa dobro, prvo hvala na pozivu i na podršci, a normalno da izdvojim vrijeme za ljude koji stalno podržavaju ove projekte i koji su uz nas.
2: Upravo tako, Alene, sutra jedan veliki spektakl MFC MMA borbe u BMX areni.
3: Da, sutra je 23. MFC, Montenegro Fighting Championship. Napravit ću malu ispravku, s obzirom da ovaj put, pored MMA, imat ćemo još nekih borilačkih disciplina. Pored MMA imat ćete priliku da gledate Ultimate Boxing, to je boks s malim rukavicama, imat ćete priliku da gledate Ultimate Kickboxing, znači kickboks s malim rukavicama, i ono što sigurno smatram da svi žele da vide, Radovan Vuković će odradit prvi put na MFC-u Bernakl.
2: A Bernakl, tako je. Alene, upravo ovaj turnir je dokaz posvećenosti i rasta MMA u Crnoj Gori, koji ti i tvoj tim, evo već deceniju, ili tako, koji ga ide?
3: Tako je. Pa dobro, već smo pominjali, 2009. je krenulo s MMA timom Zabijelo, 2013. sa Montenegro Fighting Championshipom i od tada radimo, ne stajemo. Nekako smo preuzeli odgovornost na sebe da MMA u Crnoj Gori zavisi od nas, a samim tim znamo kad nešto radimo, uzmemo da radimo, da radimo kako treba i kako valja. S obzirom da je uzdizanje nekog sporta koji je totalni novitet u tom momentu bio u Crnoj Gori, naravno da to ide sporije i da je to malo, da kažem, teži put i slično, ali jednostavno, kao što je u opisu samog sporta borba, tako i nama borba sa ove strane.
2: Tako je, borba neprestana, upravo tako. Ajmo malo o borbama, kao što si rekao, i u turniru. Borba je počinjela tako u 10 amaterskim turnirom, preko 50 borbi, takmičari iz 20 zemalja.
3: Tako je, kao što inače imamo u praksi, svaki MFC koji se organizuje u prvom dijelu dana, dostine ljudi to ne zna, su amaterska takmičenja. Otprilike bude između 15 i 20 država koje posjete amaterski internacionalni MFC turnir. I da kažem, to su oni totalni početnici ili oni još nedovoljno iskaljeni amateri.
2: Amateri ili promateri.
3: Tako je. Znam sigurno jednu stvar, da se svi oni tu trude da oni jednog dana budu u tom glavnom programu MFC-a. Tako da,
2: kako si spomenuo, glavni program počinje u 19 sati.
3: Tako je, glavni program počinje u 19 časova i imat ćemo da ispratimo 16 borbi, nešto što mene jako raduje je to što po prvi put možemo da se pohvalimo sa tolikim brojem borbi i tolikim brojem crnogorskih boraca koji će učestovati na MFC-u. S jedne strane table su sve crnogorski borci, a s druge strane su gostujući, tako da neđe i očekujem da će biti BMX arena puna i da će podržati crnogorske borce i biti, da kažem, vjetar u leđa.
2: Crnogorska publika, naravno, Podgorička voli te MMA borbe, najjače, tako. Kad si joj spomenuo naše borce, ajde da kažeš da naše slušalce malo više o tome. Koji su naši borci, koji će učestvovati na turniru?
3: Evo ovako, meč s kojim ćemo otvoriti MFC turnir, to je taj glavni program, bit će momak iz Nikšića, Jakov Bjelović, i protiv njega će radi Darko Dimitrijev iz Makedonije. Te kategorije do 66 kg, jako već ima iskustvo, ima svoju publiku, da kažem, samo neka situacija gdje su obnavljali klub, podizali to na malo većem nivou, imaju neku, da kažem, kraću pauzu od mečeva, tako da sam siguran da njegova publika je dočeka da ga vidi da kako će se pokazati. Posle toga imamo meč dva crnogorska borca, radi Nikola Kukuličić, inače reprezentativac Crne Gore.
2: Tako je.
3: Protiv Balše Božovića, to je momak iz Podgorice, ja ga tek smo se upoznali, da kažem, ali vidim da trenira po dobrim džimovima, studira neđe po Evropi, tako da vidim da suđe da trenira. Prošli MFC radio uvodnu borbu i jako se dobro pokazao i mislim da je ovo dobar matchup i, da kažem, dva crnogorska borca, kao neki manji derbi, da kažem.
2: Lokalni derbi.
3: Nakon toga Pavle Jeknić iz MMA tima Zabilo, 110 kg. Momak ne sa tolikim iskustvom, ali dosta vrijedan i radan i odlučili smo da mu postavimo ozbiljan domaći zadatak i naspram njega se nalazi Marko, samo da vidim kako se zove, Trenovski, Makedonac. Taj momak ima evropsko zlato na MMAF-u. Znam da će Pavlu biti jako teško, ali želim da vidim kako se snalazi u teškim situacijama, jer imamo neke planove za njega, pa eto da vidimo, trudimo se da našim borcima dovodimo što kvalitetnije protivnike da bi se što bolje gradili sad kroz tu amatersku priču.
2: Znači, to je prava priča, ovaj turnir da lokalne, dajde da kažemo, domaće borce promoviše. Kad smo već, znam da je sva organizacija na tebi, na tvom timu, šta ti lično očekuješ od turnira? Ajde, neka bude jedan od očekivanja promocije naših boraca.
3: Pa vidi, pored promocije naših boraca, očekujem da ljudi dođu, podrže te borce iste, a i samim tim, posle svakog turnira kreću neki novi klinci da dolaze da treniraju, vide nekoga za koga možda nisu smatrali da je toliko sposoban za borbu, pa kao ću ja ovako, kao ću ja, kao oni slično.
2: Kao nekog svog idola, ili tako?
3: Pa eto tako, da nastavim samo sa fight cardom, jer sad je možda dobra stvar da najavim ovaj meč s malim rukavicama. Aleksandar Bojović iz powerboxinga će raditi protiv momka Stevan Mendeti, momak iz Srbije, ali inače živi u Njemačku i tamo trenira, tako da kapiram da će publika ovako imati što da vidi u tom meču, da će to biti jedan pravi okršaj dva boksera. Nakon toga iz Nikšića dolazi Aleksa Bjelović u kategoriji do 77 kg sa Lazarom Traparom. Lazar Trapar je iz Sarajeva i jako perspektivan borac sa dobrim skorom, sa velikim iskustvom, tako da očekujem i tu, ponosan sam cijelim matchupom, pa sad ako pričam o svemu tome. Nakon Bjelovića i Trapara imamo Mandića. Mandić radi sa Ognjenom Đokićem isto iz Sarajeva. Mandića smo već pominjali u prethodnim gostovanjima, to je opet reprezentativac Crne Gore. I onda opet imamo boks s malim rukavicama, mali Ognjen Ljubisavljević isto iz powerboxinga, radit će sa Stevanom Mandićem, taj momak dolazi iz Srbije i njegova disciplina je čisto bokserska, isto kao i Ljubisavljević. Mislim da će biti malo neobično kad posle onih velikih rukavica stave male, totalno je drugačija borba. Jako mi je drago što mogu da najavim Luku Radulovića iz Nikšića, to je jedan isto od reprezentativaca Crne Gore koji je napravio veliku pauzu od nekih sigurno godinu i pol dana da nije radio mečeve, a sve te mečeve prije toga ima preko 20 amaterskih mečeva, sve te mečeve prije toga je uglavnom rešavao nokautima i radi protiv Ilija Isakovića iz Beograda, iz kluba MMA Beograd, kojeg vodi Slobodan Limp Maksimović, isto jedan od srbijanskih MMA boraca koji ima, koji je onako da kažem zapaženi borac sa dobrim iskustvom. Posle tog meča ide Uroš Vučinić, Ruri, to je momak iz MMA tima Zabjela koji ima 10-0 skor i ovoga puta naspram njega dolazi Dagestanac Malikov, ne mogu sjetiti imena, Malikov se preziva.
2: E to će biti zanimljivo.
3: 15-1.
2: Za... On 10-0, ovaj 15-1.
3: Tako je, za Rurije imam u planu neke, da kažem, neka veća ozbiljnija takmičenja. I mislim da je ovaj mali Malikov sa ovakvim iskustvom, jer 15-1 u Rusiju nije isto što i 15-1 na Balkanu.
2: Na Balkanu, tako je.
3: Razumijete, tamo su ozbiljni protivnici, mnogo ozbiljniji, mnogo su teži turniri nego što se kod nas može desiti, tako da ovo je pravi test za Rurija. I želim mu svu sreću u tome meču i vjerujem u njega. Posle tog meča imamo Danila Đurovića, to je naš isto borac iz MMA tima Zabjelo koji je radio s najboljim regionalnim borcima mečeve i prije 3 godine zadesila jedna ozbiljna povreda ramena i od tada se više nije vraća MMA-u, ali za to će Đuka raditi bok s malim rukavicama, želi da ostane i dalje u igri, tako da našli smo neki kompromis. Nakon toga imamo meč, profesionalni meč Nikole Toškovića Podgoričanina, bivšeg reprezentativca Crne Gore protiv Hasimaja, momka iz Turske koji ima isto zapažene rezultate, već je radio sa Daliborom Dragovićem, taj momak na jednom od MFC-eva, tako da slične su konstitucije, sličnog su stila, mislim da će biti interesantan meč. Onda naš evropski šampion Luka Linović iz MMA tima Bushido nastupa, nažalost treba da radi sa Aleksom Čortanom, to je momak iz Srbije koji je evropsko zlato u 93 kg, Luka Linović je šampion Evrope u 97 kg i dogovor je bio da se nađe na 95. Pritom da je Čortan povrijedio leđa i morali smo naći zamjenu, neki momak iz Makedonije, neće mi zamjeriti, ne znam, sad ne mogu sjetiti imena, jer kao što si reka, sve na nama,
2: sve je organizacija, tako je.
3: Najavit ću sljedeći profesionalni meč, to je Žarko Janković, momak također iz Podgorice, radi sa bivšim ovim reprezentativcem Srbije Aleksom Kolovićem. Mislim da je to pravi sudar stilova, totalno dva različita stila, tako da vjerujem da će i tu biti interesantno. Onda imamo kickboks s malim rukavicama. Sigurno ste čuli za maloga Luku Bubonju koji je u decembru, u 3 dana pred FNC u sportskom centru, s obzirom da se ovom Dobrijeviću razbolio protivnik, to je Čulafić iz Tivta, dobio je temperaturu prilikom skidanja kila, nije mogao da se da krene u borbu i mali Bubon je tu onako rekao ja ću, prijavio se i dali su mu priliku i iznenadio je sve žive gledalce i u sportskom centru i pored malih ekrana. Luke ima zadatak protiv Davida Miškovića iz Srbije, jednog od ozbiljnih srbijanskih kickboksera, tako da mislim da će to biti isto interesantno publici da vide. Onda nakon toga imamo Radovana Vukovića, čovjeka koji vodi navijače MMA-oga Zabjela,
2: Zabjela čuvenog,
3: tako, tako je, gura tu priču još od kad je dijete. Radit će bare-knuckle meč protiv Akinca Turčina koji je ozbiljan bokser, baš ozbiljan mu je to zadatak. Moram da pomenem da je Rašo prije 10 dana radi jedan bare knuckle meč već, ali srećom nema povreda ni šaka, nema ni katova po licu, tako da može da uđe ovaj meč.
2: Živi, zdravo, što se
3: kaže. I na kraj main event, ono što sam siguran da svi dočekuju da vide, Predrag Peđa Božović, naš reprezentativac, bivši jer je sad već u profesionalne vode, ima zadatak protiv Aligadžijeva Dagestanca koji ima 4-0, koji je ozbiljan rvač i vjerujem u Peđu, navijamo za Peđu i to nam je ono da kažem, pa eto, što očekujemo od ovoga meča, očekujem i Peđinu pobjedu, isto kao da se ostalo prođe kod rad, očekujem i njegovu pobjedu ako posebno.
2: Tako je nekako, ali nekako sam te slušao, nije samo MMA, tu je i kickboks, kako si rekao, i boks, tako da ja negdje vidim za par godina da ovo bude internacionalni, ajde da kažem, festival borilačkih vještina, što da ne?
3: Pa mi, iskreno mogu ti reći, mi idemo baš u tom smjeru, nama na amaterskim takmičenjima, kao što sam ti pomenuo, bude i 20, čak je bilo u Kotor 22 države, ovaj, što se tiče ovih mečeva u profesionalnih i uglavnom programu, tu su uglavnom ljudi sa svih strana svijeta, eto, samo nije iz Amerike dolazi još niko.
2: Doći iz Amerike,
3: ali doći, doći. Tako da ovaj, očekujemo punu BMX arenu, očekujemo mnogo, mnogo adrenalina, luda energije, ovaj, baš, baš dobrih borbi, siguran sam u tom.
2: Što je zagarantovan. Mi naravno kao mediji ćemo da ispratimo. E sad, za kraj, Alene, ja sam ubačio jednu rubriku, eto, za moje goste, s obzirom da se gostuješ na radiju, ili tako, da je radio zabavnog karaktera, a nekako borilačke vještine uvijek idu uz muziku. Ja znam da si ti ljubitelj repa, pa eto da, za naše slušalce da nam kažeš par nekih tvojih omiljenih pjesama i izvođača.
3: Pa vidi ovako, s obzirom da sam iz Podgorice i da volim rap, onda je tu jedino pravi jedini čovjek koji treba da pomenemo Random, jel tako?
2: Tako je.
3: Ne znam, možeš brate pušti pun telefon, ja mislim da je to prava priča da čuju ljudi. Mene je to jedno od omiljenih, a ne znam, eto, da kažem sad nešto i pito mi, to može Dino Dvornik, Rita Moj, ili da tako nešto.
2: Pa odličan izvođač. Alene, još jednom hvala ti veliko što si govorio za naš medij.
3: Hvala vama na podršci, svaki put se sjetite i da me pozovete i pazite na lipu goste, tako da hvala.
2: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls, ostanite u igri.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

0: rtivati jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Dnevni maksimum danas 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Yeah. Hoću li vas uključiti odmah? Kakve gosti imam u studiju u ovom trenutku, dragi moji, evo prvo jedno. Ćao Majo.
5: Ćao Dušane, pozdrav tebi i slušalcima.
4: Ćao Armine.
6: Veliki pozdrav tebi i našim dragim slušalcima. Dušan.
4: To sam ja.
5: Ukako su se vas dvojica.
4: Mi smo se uželjeli jedan drugom da. U studiju, vidiš, nismo da. Odavno imali...
6: A nisi te Bogu mi ni vidio, ko zna kad.
4: Pa nisi me odavno ni vidio, baš. Ja se ne pojavljujem tamo u produkciji, samo šaljem golube.
5: I bolje po njih što te manje gledaju. Mi što te više gledamo, nismo baš najbolje s glavom. Šalim se, Dule.
4: Ne mogu, ne
5: šta
4: mogu.
5: Šta ima
4: ne
5: danas?
4: Mogu, ne mogu da se nasmijem ovo.
5: Pa, nije, nažalost, nije ni smiješno.
4: Pa nije.
5: A ni nama isto.
4: Ajde, uozbiljite se malo. Dok ste gosti u mom vrhunskom programu, ne kvarite tako prosjek. Je. Dakle, danas pričamo o proročanstvima. Kakvi ste sa tom temom?
5: Nikakvi. Odmah da ti kažem, nikakvi.
4: Vjerujete li više u velika proročanstva tipa ono Nostradamus, Baba Vanga, Tarabići ili ona mala kućna proročanstva kao jesam ti rekla da će tako da bude ili jesam ti rekao, imate li te situacije?
5: Ta mala kućna imamo, ja to skoro pa sa svakog trena kažem da si ti rekla, bar 10 puta dnevno kažem, a u ova što si pomenuo, Baba Vanga, Nostradamus i tako dalje, kad pomeneš proročanstva, meni odmah Simpsonovi padaju na pamet, zato što su oni nekako posljednje vrijeme, jel da, aktuelni u smislu da su predskazivali brojne neke stvari kroz to njihovo ostvarenje crtano i evo čak sad i ovaj hantavirus koji o kojem se sve više, nažalost, priča i već evo vidim kreće neka kampanja medijska da će biti prilično loše i tako dalje, tako da evo navodno i to i taj kruzer i virus su isto Simpsonovi predvidjeli. Pa sam me znao da priti svaki put isto. Ti me nešto pitaš, ja odgovorim ti koliko priča. Pa šta hoćeš ti?
4: Jel
5: da pričam ili da ne pričam?
4: Hoću da pričaš, budi sjajna, budi uvijek vedra, budi nasmijana, ali pusti malo i ovog divnog čovjeka
6: da nešto kaže. Ja ću šućet.
5: A on tek kad počne da priča, kraja nema.
6: Ajde. Pa znam, evo recimo, hoćeš da kažeš da živimo u simulaciji?
5: Ja ne znam, ja sam samo komentarisala šta je, pa ne znam, vidim. Ja ne vjerujem toliko u to.
6: Pa okle onda Simpsonovi znaju.
4: Ja mislim da mi sada polako kližemo u domen teorija zavjere.
5: Jeste, a to smo imali, čime si se ti već bavio.
4: Ali ja ću se izgleda morati opet pozabaviti sjajnim teorijama zavjere, jer one se prosto rode iz bilo koje teme. Dakle, u kućnim varijantama imamo proročanstvo, ovo jesam ti rekla da će tako biti, to naročito ti kao muškarac sigurno često slučaš. Evo imamo i ženske vizure da ona to...
5: Da, žene uvijek sve znaju i sve na kraju dođe na naše, tako da.
4: Imamo i ove varijante, ja sam negdje na početku našeg današnjeg druženja pričao o velikom Nikoli Tesli koji je već tada, ali to već nisu proročanstva niti neke nadprirodne moći, nego suvi dar, inteligencija, obrazovanje kojim je on uspio da dosegne genijalnost čista kojom je dosegao u ovo današnje vrijeme koje mi živimo, pa je negdje predvidio i internet i mali telefon, zapravo malu spravu u džepu koju mi komuniciramo sa ostatkom svijeta. Šta misliš ti, je li to zaista tako bilo?
6: Ti ljudi se zovu Scientolozi i oni tvrde da je sve to, kad se desio taj veliki prasak, da je u tom trenutku od tog momenta sve zapisano u toj liniji vremena, i što znači da je naučno neđe sve ili matematički već sve
4: proračunato.
6: Tako da ko se bavi tim brojevima i to, vjerojatno da bi mogao možda nešto i da pročita, ali sad je li istina, istina, ja ne znam te brojeve, pa a i ni matematika mi ni ide baš najbolje.
4: Ali hvala ti novim informacijama, jer stvarno dobro je zvučalo kako je to, kako si to krenuo da elaboriraš.
5: Da, evo kao da si spremio
4: nešto
5: za temu.
4: Ali vidiš šta ti obrazovan čovjek.
5: A pa ti Scientolozi, kako oni strane izraze koristi.
4: Smo rekli da prijaviš svaku novu reč koju naučiš.
5: A je li vam nekad neko predskazao ili prorekao sudbinu? Meni jednom rekli isto, ili meni su jednom rekli da će biti strašno bogata, ali evo, nikako
4: ali evo,
5: to da dođe.
4: Ali evo, ti centa nemaš.
5: Pa, nije baš da nemam, ali pošto su nemoj da obmanjuješ,
4: sad
6: bi mogla
5: sram te, nemaš ti ni sitno ni krupno, ja ću odmah slušalcima našim da kažem.
6: Sad bi te pitala, a šta je to bogatstvo?
4: A šta je to
5: dobro,
4: bogatstvo?
5: Imamo ovo bogatstvo duše, porodice, jeste, nego su ljudi rekli da ću da imam velike pare. Pa to ti kažem, ti velikih para ima, nema velikih.
4: Ja sam ti prorekao.
5: Šta da bi, si mi ti prorekao?
4: A ima jedan saradnik kojeg vidimo u budućnosti da će donijeti neku kintu. Ako budeš mudra, malena, sve vodi ka tome da nećeš.
5: A dobro.
6: Je li to zapisano ili kako?
4: Sve je zapisano
5: to
4: u vremenu, kako kaže.
5: To su ovi tvoji Scientolozi zapisali.
6: Moji, okle vama, ja sam pokonao iz neke druge priče.
4: A dobro, dakle, a ovi književnici veliki koji su predviđali ovo, Jules Verne, podmornice, odlazak na mjesec, dakle imamo naučnike, a imamo i književnike, možda to opet smada u tvoje sintetike. Ili kako si još rekao da se zovu?
6: Dobro, sad bi mogli da dođemo i do misli, pa onda da se pitamo misao u riječa, da se pitamo šta je misao. Misao je fizička, čak neđe, tako da od trenutka kad je stvorena, ili je li misao, ideje o stolici
4: i sama stolica.
6: I sama stolica.
5: Ko je ovaj naučnik?
4: Ko je čovjek?
5: Znači, ti nisi naš producent, vratite nam Armina.
6: ali ja radim sa frekvencijama.
5: Nije Duše, nego mi ga ne razumijemo. Mi nismo na ovoj frekvenciji njegovoj, nismo još dostigli.
6: Ali ste zato na 96.
5: Ako ste u Podgorici.
6: Mega
4: ako ste u Podgorici, ako ste u Mikšiću, 106.9, legendarno već, tako da ostanite uz najbolji radio.
5: Aj, dosta smo ti pravili društvo.
4: Pravili ste mi društvo, sjajno, mislim da nismo pretjerali, da smo bili čak malo i duhoviti, eto, za naše,
5: malo,
4: za naše standarde.
5: Malo.
4: Tebi hvala, druže moj, izvini što sam ti poremetio ovaj termin koji ćemo se, nadam se, ja i ti praktikovati od sada ovim danima, ponedjeljkom, srijedom i petkom, negdje oko 13 časova.
5: Ali bez
4: nećemo,
5: Maje.
4: Nećemo dovoditi ove čudne ljude u studio. koji nam izigravaju neke šefove. Ja ovo više ne mogu da podnosem. Ona se, čovječe, promijenila skroz od kad je uzela neke funkcije. U pogledu
6: pa,
4: joj
6: se
4: vidi.
6: Proljepšala se.
4: Pa meni se proljepšala. Ja isto volim moć tako da vidim kako to izgleda na njoj. Ajde reći nešto.
5: Ajde završavaj program.
4: Hvala vam što ste mi pravili društvo. Bili ste sjajni kao i uvijek. A vi, dragi moji, ostanite uz najbolju muziku s ovih prostora i uvijek zanimljive teme. Mi se družimo negdje pred kraj sata još jednom, a onda do 15 časova. Sve tako u krug. Ćao!

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi Loyal

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
5: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
6: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
7: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
8: Volcano Bet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

o proročanstvima. I eto, baš sam se negdje prije pitao gdje su neki od mojih dragih slušalaca sa kojima sam navikao da se čuje, da mi pošalju poruku, da razmijenimo mišljenje, i pomislim, gdje li je moja Vanja, zašto je nema, ne piše mi uopšte u ovom novom terminu. Možda je navikla na onaj prošli, jeli, popodnevni, kad evo ti Vanje, dozvao sam je. Ćao Dušane, a pozdrav i za tebe Vanja, veliki pozdrav i hvala ti što me slušaš i u ovom terminu. I kaže, ćao Dušane, e slušaj ovo, prije 20 i kusur godina moja sestra, drugarica i ja, po zagradi Klinke, po 17-18 godina, uzeli smo čuveni, pa velikim slovima sve, vječiti kalendar i karte i kako proričemo budućnost. I onda ovi smajlići koji plaču od smijeha, sve prateći uputstvo. Kako smo čitali ona značenja karti i valjale se od smijeha, ali sve se obistinilo i to kroz nedjelju dana. Tako smo se prepale da nikad više nismo uzele tu knjigu u ruke. Eto, možda ste stvarno imale dara da predviđate budućnost, a možda ste samo imale sreće, ili možda niste imali sreće da slučajno pogodite sve što će se desiti. Još jednom te puno pozdravljam, draga Vanje, hvala ti što slušaš Elmag Radio i ove zanimljive teme. Nastavi i u popodnevnim satima, društvo će ti praviti naša draga Dijana. Dakle, dok kad pričamo o proročanstvima, ne možemo da prođemo bez čovjeka čije se ime pojavi svake godine čim nešto zatrese u svijetu. Dakle, Nostradamus, čuveni. On je vjerovatno najpoznatiji prorok zapadne kulture, ali i najzgodniji za raspravu. Jedni se kunu da je sve predvidio, drugi kažu da su njegovi stihovi toliko nejasni da u njih možeš upakovati i vremensku prognozu i rezultat derbija. Dakle, pročitao sam na tim portalima ili istraživanjima o njemu da se neki pitaju je li on zapravo dobar bio u predviđanju ili je toliko bio dobar u nejasnoćama da upakuje sve, da je moglo bukvalno da znači šta god. Dakle, Nostradamus je pisao o kretanjima, pričao je zagonetno, simbolično, često neodređeno, i onda se desi neki događaj pa kaže neko, eto, to je ono što je on mislio. To je zapravo malo kao da ti neko kaže, vidjet ćeš ti, pa se poslije bilo čega što se dogodi napravi neka polemika, ili se nekad često, ili vidjet ćeš ti poslije nekog događaja, pa budemo generali poslije bitke, i to se često događa. Imamo dosta ovih ljudi koji predviđaju poslije jeli, nekih događaja. Eto, dragi moji, družimo se na Elmag Radio, danas pričamo o proročanstvima. Evo i Žana je tu koja piše, pozdrav, Dušan i Tarabići su tu. Eto, Žana, potrudit ću se da negdje pred kraj pomenem i Tarabiće. Dakle, Tarabići, domaća proročanstva, to su zapravo braće bila, čija su proročanstva kružila po kućama, kafanama, familijama, od nekog što je čuo od čovjeka koji zna i tako dalje. Dakle, kremansko proročanstvo je kod nas i u regionu posebna priča, sigurno Žana na to misli. To su ti čuveni Tarabići, nešto su pogodili, nešto nisu, ima tu dosta verzija koje su kružile narodom i dosta falsifikovanja, tako da eto, nemam pojma. Žana, ako znaš nešto više o tome, ti slobodno napiši na 067 96 96 96. Do 15 časova sam tu, uživajte uz svoj omiljeni radio. Evo i Milena piše, nemam više vremena, draga Milena. Pozdrav za jednog našeg profesora iz gimnazije. Tako da, eto, nasmijalo me ovo. Uživajte u programu i pozdrav za profesora Eska koji nam je predavao u Nikšićkoj gimnaziji.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina internetnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Countdown to

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli.

Bio to Nikola Borković, poruka pred spavanje. Ja ću da pozdravim sve one koji obožavaju ovu pjesmu. Sigurna sam da ovu zaista maltene većina vas voli. Jedan dobar stari hit Aleksandre Radović, ako nikada, opusti se i uživaj u Zelmag.

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi. Marketing Elmag Radija.

0: hrvatskim metropolama. Vizer i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: ogledalo, a za kraj ovog našeg druženja, ovo nedeljnog druženja, jedan opasan ples u izvedbi sjajne, neprevaziđene grupe Van Gogh, i ja mislim da mnogi koji obožavaju rock muziku i takako prepoznaju ove tonove, ovaj ritam i ovu melodiju. Dakle, potrošili smo i ovu nedelju, potrošit ćemo i dane vikenda, ali ćemo dane vikenda iskoristimo za punjenje baterija i da spremno dočekamo onu tamo radu nedelju koja neće biti u pravom smislu te riječi, naravno zbog praznika. Želim ti ugodan ostatak ovog dana ili ti noći i želim ti prijetan vikend. Do slušanja!
1: Ovo je tango, za mene, tebe, nju i njega, je tako opasan ples, po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli. Budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Vozimo u

0: και τσάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me
0: Uđemo u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 Surfmont.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
5: Nekretnine Ula.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Marketing Elmag Radija.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog petka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, uz koju možete da provodite poslednja tri sata svakog radnog dana. Možete, a nadam se da tako i radite, ako ne baš svaki put, a ono makar relativno često. Ovaj Dodir noći otvara ova trojka: Nenad Knežević Knez, Slađana Milošević i Nina Badrić. Opusti se i uživaj.

Nenad Knežević Knez je otpevao ovu nazvanu Mia Bela Signorina, koja je verovatno razmrdala većinu vas, jer ima taj ritam koji lako ulazi u nas, pa hteli ili ne, pokrenemo se i zaigramo, ako ne telom, a ono dušom. A što se tiče ove sledeće, koju slušam u dodiru noći, uz nju je tako lako i prirodno zaplesati. Merlinova, poljubih te sinoć i večeras u dodiru noći.

Svako od nas uvek ili makar skoro uvek zna kada je kriva, kada nije, pa je samo pitanje da li ćemo to da priznamo sebi i drugima. Predlažem da priznamo uvek, jer to je prvi korak za rešavanje problema, ali naravno postoje i oni problemi koji su ipak nerešivi, makoliko da smo želeli ili da želimo da ih rešimo.

Znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

da se mi tako lako, tako sam teško to znam pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog petka koji je stigao do početka svog pretposlednjeg sata, naravno i mi s njim, jer to ne možemo da odlučujemo i određujemo, ali ono što možemo jeste da biramo gde ćemo i s kim da budemo u svakom životnom trenutku, pa se nadam da ste i večeras dobro izabrali i da ste baš i gde i s kim želite da budete. A ostanite i uz Dodir noći.

kada sa tim svojim nekim ili tom svojom nekom i živite ovu pesmu Parnog Vajka, dok si pored mene zaboravljam probleme i ne znam šta je strah i tako dalje, definitivno bi vam teško pala promena u tom odnosu, tako da valja imati na umu i u srcu taj osjećaj svakog trenutka, u svakom danu i ne raditi apsolutno ništa što bi moglo da promeni taj odnos, odnosno raditi sve da tako i ostane, jer u suprotnom ume da bude baš kasno za popravni.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
7: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
7: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
8: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima i treći put ovog lepog petka, jer počinje treći čin našeg večerašnjeg putovanja ka ljubavi, a ni tom činu, čini mi se, nećete moći da odolite. I Čole i Đole i Oliver i mnogi drugi čekaju svoj red da nam svojim pesmama ugode večeras, a prvi sledeći koji ima to zadovoljstvo, a i mi da čujemo njegovu pesmu, jeste Momčilo Bajagić, naravno. Opusti se i uživaj.

Bilo bi lepo kada bi se svi pridržavali svojih obećanja, odnosno ispunjavali. Ista, ali nažalost nije. Tako, iako većina možda i jeste iskrena kada obećanja daje, ali život nas neretko baš promeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo. Slavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkan.

0: 25, 18 plus.
1: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
5: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojce.
6: Aroxol? Moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Selina, jer so nije samo so.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.
2: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.